ala la lulu alulu lala gbele gbele adosu ame lo nlo aigbele adosu ame lengbe ya olukondo lo ba mi lalejo kile ati se yi se o ki je yan ki je ko to ba ji oje igi lo ma mo alejo nla nlo po lude agbayawo gba lekeleke agboya ton ya yona lenu o

doctor se jade o pe kalode baba omo o ni ko yoju si ninu office nje ki lo sele doctor ni gbogbo gbianju awon lati je ki omo na ye ko se se o oni on to fa niyan tawon se pe ni ile igbebi doctor ni die lo ku ko yiwo tan oni ama iya omo na awon gbe mi ela omo ni o si o oni bintin no ku ki ya omo na o ba lo ama omi lo danu agbe ofo kete ti doctor son to sele fun baba omo tan ti won jade iyawo kayode nbi oko e wi pe ki lo sele ki lo de iya abi batu na n pe ki lo sele wi fun mi ki lo sele wi fun mi ki lo sele ki lo de ki lo sele somo mi kayode ni won ma salaye fun won leyin gba die won gbe ya omo ijade ku oni le igbebe won fi be de oni taya won fi gbe lo si ward ta won to ba sese bi mama n wa won ni ibe ni o wa titi di ola o pe ko ti le lo le won ni oni awon ogun kan to lati lo ati awon itoju kan ti won lati fun ko to lo sile si

0: aluko wa mi ri sa
1: won ni suru ko ti ni we ja we ri loruko jesu to ni o sa yu enu si kini ma wo ri je n
0: janu yen ni
1: so ri kin to lo soke lohun ma gbadura isile oluwa je kin lo wori mi fun ra e lo lo ti mo wa jo ori mi fun ra e o ya